zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršiće uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. i starijih godišta. U Jagodini u centru ministarstva, ulica Kralja Petra 1-1A svakog radnog dana od 9 do 15 sati, a u Rekovcu u zgradi Skupštine opštine, ulica Svetozara Markovića broj 2, sredom od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

0: Na delu autoputa broj 5 od petlje Kruševac Istok do petlje Vrnjačka Banja u oba smera do 3. juna u toku svetlog dela dana izvode se radovi na sanaciji temelja niskih portalnih konstrukcija na više lokacije. A tokom izvođenja radova za saobraćaj se povremeno zatvaraju preticene saobraćajne trake u dužini od oko 100 metara. Na delu autoputa Miloš Veliki izvode se radovi na zameni dilatacija na mostu pre petlje Pakovraće u smeru ka Beogradu, a tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija dvosmerno i to u desnoj kolovoznoj traci u smeru ka Požegi. Na petlji Lučani zatvoreno je isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. A danas na deonici Arilje Prilike nema obustave saobraćaja. Od sutra, 24. maja od 8 časova, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova na asfaltiranju kolovoza. Deonica na kojoj se izvode radovi obuhvata potez od skretanja za Radaljevo kod mosta do firme Milutinović. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Trenutno na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema izveštaju Uprave granične policije ni na našim graničnim prijelazima također nema zadržavanja. A u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral, 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
2: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

Gong radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

sad, crkve Svetog Marka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli, parovi iz parka, šta smo mogli, nismo,

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršit će uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. i starijih godišta. U Jagodini u centru ministarstva, ulica Kralja Petra 1. 1A svakog radnog dana od 9 do 15 sati, a u Rekovcu u zgradi Skupštine opštine, ulica Svetozara Markovića broj 2, sredom od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.
1: Dobar talas najbolje muzike. Radio Gong.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršit će uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. godine i starijih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina života. Uvođenje u vojnu evidenciju regruta koji žive na teritoriji grada Jagodine vršit će se u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina u ulici Kralja Petra I broj 1A svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 sati. Uvođenje u vojnu evidenciju regruta koji žive na teritoriji opštine Rekovac vršit će se svake srede u zgradi Skupštine opštine Rekovac, kancelarija broj 6, u ulici Svetozara Markovića broj 2 u vremenu od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu, a ukoliko je ne poseduju, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

Gong radija, benzinska stanica Koral, najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama, prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

onda ne vole. Šizove i nervne bolesnike prej puštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere. E ne volem sve te lezibe i

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.